0: پارن جي اقوائي پاڻي ڪوٽ خلاف ميهڙ ۾ عوامي فوريت تحريڪ جي احتجاجي ريلي ڌرڻو ڪرڻ دوازا هٿ چوڪ کان گھنٽا گھر تائين پيدل مارچ ڪيو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورڪ پر کے ٽي اين نيوز.
2: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وڌائي.